Pare de wahi tua tuo pone ke i te rangi a tāua. Kia mau tonu, ko te upoko o teika, 1161 AM, 87.7.